seinät kuullut on, mussalajasi mõtted, unistusi lubadusi soove. Siin tunnen igat ust ja seinä kriimustust.

tästä vasakka siitä kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

tästä vasakka siitä kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

kestab auh ja kestab miau, kestab muu ja kestab mää, ringi sisse sina oled.